yen pancen jalane kudu kuat ati ibarat sego wis dadi bubur nanging sesuk iki ora bakal luntur sak tenan.